Lenjong galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi ining rokop kulun ingkang sakalangkung banter ingkang puniko adik guru pisanipun rokop kulun pun terengarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badin datu cuci badipun rokop kulun adik guru eneng hening menikom antes dados aning sangyaning poro jawoto kakan caneka putro nuwun sewu kulaturi pinarenggah ingkang sekeco angejawi saking menika kakang caneka putro marmo jengantiko kinan arawuh wonten ing Balemar Cekundo Manik lumeber sangyaning poro swandana menggaing poro dewa trido swatak nawa ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sangyaning poro jawata awit ari jengantiko arso hangrembag kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratondo badhe wonten goro-goro katitik kawah condro diwiko tansah umep liriki nebur swantenipun gemlendeng kadium cah jagat ongko kaping kalih arengat sungunipun lembuan dini kados njebol njebolo kori selama tangkep ical cahyaning puspito kerpu diundaru ing kayangan ingang mekaten puniko kakang kaneka putro karono punapi kayangan wonten pratondo badhe wonten goro-goro tan samara pamoring sukma sinukmaya wenang.

Sahito diwaning teluko iku Sanghyang Siwapujo kepareng medan saking palenggan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun Sanghyang Girnata datan kepareng kandhing wonten Amirsani wewanguning gapura awis Sanghyang Siwapujo nandang bebendu giya manjing wonten ing kedaton tata patanto betari umo iku sang padmiworo gegancang anggandeng asto caklimbit kondur pangkeparang pinarenggah wonten ing panti bujono giya manjing wonten ing sono bujono ngaracut busono keprabuning dewa ngagem busono ana sigir mancing aning sanggar asuden siniket boten katrito genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran gegar kepanasan dewa nyawa dipati medhar saking singking ingkang pagelaran Barmas Kunda Mandi gegancangan para swandana minggih para dewa tridasa watak nawa ingkang arsa